0: Lah kok iso kaya mentok awak dhewe.
1: Joget, jogetku penak ya.
0: Penak kaya bangsong.
1: Wah, joget iki jan pokoke.
2: Nggih, para kacang sedaya budhe ingkang satu kinurmatan, sampun tunggal paripurna niki Geti nggih. Matur gunging panuwun kang tanpa upami awit ke kawigatosan panjenengan sedaya. Kula Petruk kantong bolong, kula gareng entolohot. Sekulah Bagong tak nyuwun pamit. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam, salam kebajikan. Heng ulun Basuki Langgeng, rahayu rahayu kang samya pinanggi.
3: Kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning